se sei ebra dia shaba nnya afina se sei na ba chuma wo ya na koso bema afina se sei na ba kontsuno.